0: ایران کے بیچ براہ راست امن بات چیت کا نیا دور ملتوی ہو گیا ہے. بعد میں اسرائیل اور حزب اللہ جنگ بندی پر متفق ہوئے. اور بیڈمنٹن میں کل چین میں مکاؤ اوپن ٹورنامنٹ کے خواتین سنگلز کے سیمی فائنل میں بھارت کی اشمیتا شلیہ کا مقابلہ پار گائیون سے ہوگا. اب خبریں تفصیل. وزیراعظم نریندر مودی نے آج نئی دلی میں ایک تقریب میں پردھان منتری وکسیت بھارت روزگار یوجنا کے تحت 2,400 کروڑ روپے مالیت کی ترغیبات تقسیم کیں. پی ایم وی بی آر وائی کے نفاذ کے تحت ترغیبات تقسیم کیا جانا ایک اہم سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے جو روزگار سے منسلک حکومت کی اہم ترغیباتی اسکیم ہے, جس کا مقصد روزگار کے مواقع پیدا کرنے میں تیزی لانا, روزگار فراہم کرنے میں اضافہ اور مختلف شعبوں میں سماجی سیکیورٹی کو وسعت دینا ہے. اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم نے کہا کہ 21ویں صدی میں ان ممالک میں مواقع فراہم ہوں گے جو ہنرمندی کو فروغ دیں گے, اختراع میں اضافہ کریں گے اور کوالٹی کے اعلیٰ ترین معیارات کو برقرار رکھیں گے. انہوں نے کہا کہ بھارت آگے بڑھ کر قائدانہ رول ادا کرنے کے لیے تیار ہے. جناب مودی نے کہا کہ آئندہ برسوں میں بھارتی نوجوان عالمی ترقی میں اضافے, اختراع اور کاروبار کو بڑھانے کے سلسلے میں اہم کردار ادا کریں گے.
1: بھارت دنیا کے سب سے یوا دیشوں میں سے ایک ہے, اس لیے وکست بھارت کا راستہ بھی یوواؤں کے سپنوں, ان کے کوشل اور ان کے سامرتھ سے ہو کر ہی آگے جاتا ہے. ہمارا پریاس ہے کہ دیش کا ہر یوا اپنی کھمتا کے انوسار جتنا آگے بڑھ سکتا ہے بڑھے. جس کے پاس ہنر ہے اسے اوسر ملے, جس کے پاس آئیڈیا ہے اسے انوویشن کے لیے منچ ملے, اور جو اپنے دم پر کچھ کرنا چاہتا ہے اسے پورا سہیوگ ملے.
0: جناب مودی نے کہا کہ پی ایم وکسیت بھارت روزگار یوجنا کا مقصد پہلی مرتبہ روزگار حاصل کرنے والوں کو با اختیار بنانا اور نوجوانوں اور صنعت کے درمیان ایک پل کا رول ادا کرنا ہے. انہوں نے کہا کہ امنگیں, ہنرمندی اور بھارتی نوجوانوں کی صلاحیت وکسیت بھارت کی راہ متعین کرتی ہیں. انہوں نے اس بات کو اجاگر کیا کہ اسکیم کے اب تک تقریباً 70 لاکھ نوکریاں قائم کی جا چکی ہیں.
1: پردھان منتری وکسیت بھارت یوجنا کے سہیوگ سے اب تک قریب 70 لاکھ جاب سرجت ہوئی ہے. قریب 20 لاکھ یوا اپنی پہلی نوکری کے 6 مہینے پورے بھی کر چکے ہیں, اور آج انہی میں سے قریب 10 لاکھ یوا ساتھیوں کو اپنی پہلی نوکری میں 6 مہینہ پورا کرنے پر اس یوجنا کے تحت اس کے لابھارتھ کے ناطے انسینٹیو بھی مل چکا ہے. 2,000 کروڑ روپے سے ادھک کی راشی سیدھے ان کے بینک کھاتوں میں پہنچی ہے.
0: اسکیم کے تحت پہلی بار روزگار حاصل کرنے والے 15,000 روپے تک کی ترغیبات کے اہل ہوتے ہیں, جو انہیں افرادی قوت کی حیثیت سے تسلیم کیے جانے میں اہم مدد فراہم کرتی ہے. روزگار کے اضافی مواقع پیدا کرنے والے آجر 3,000 روپے فی ماہ تک کی ترغیبات کے اہل ہوتے ہیں, جو فی اضافی روزگار پانے والے کے حساب سے دی جاتی ہے, جس سے روزگار کے پائیدار مواقع کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے. اس سے قبل ترغیبات کی تقسیم سے پہلے وزیراعظم نے وگیان بھون میں کچھ نوجوانوں سے بات چیت کی. اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے محنت و روزگار کے وزیر ڈاکٹر منسوخ مانڈویا نے کہا کہ مودی حکومت نے ورکروں کی بہبود اور مفادات کی خاطر 4 اہم لیبر کوڈ نافذ کیے ہیں. وزیراعظم نریندر مودی کل اڈیشا میں جھارگوڑا کے لکھن پور میں کوئلے کو گیس میں تبدیل کرنے کے عمل سے متعلق پروجیکٹ کا سنگ بنیاد رکھیں گے. اس پروجیکٹ کی تخمینہ لاگت 25,000 کروڑ روپے ہے. کوئلے کی وزارت نے بتایا کہ یہ پروجیکٹ ملک کی پہلی کمرشیل سطح کی کوئلے سے امونیم نائٹریٹ بنانے کی سہولت کی تاریخی سنگ میل کی نشاندہی کرتا ہے. یہ پروجیکٹ بھارت کول گیسیفیکیشن اینڈ کیمیکلز لمیٹڈ کے ذریعے تیار کیا گیا ہے, جو کہ بھارت ہیوی الیکٹریکلز لمیٹڈ اینڈ کول انڈیا لمیٹڈ کا ایک مشترکہ ادارہ ہے. یہ دیسی ساختہ کوئلے کو گیس میں تبدیل کرنے کے عمل کا استعمال کرتے ہوئے 2,000 ٹن یومیہ امونیم نائٹریٹ کی پیداوار کرے گا. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو آج اپنی آبائی ریاست کے دو روزہ دورے پر اڈیشا پہنچیں. خراب موسمیاتی صورتحال کے پیش نظر میور بھنج ضلع کی ڈنڈبوس ہوائی پٹی پر ان کی طے شدہ پرواز کی لینڈنگ منسوخ کر دی گئی, جس کی وجہ سے پڑوسی ریاست مغربی بنگال کے کلائی کنڈا ایئر بیس سے رائے رنگ پور سڑک کے ذریعے سفر کیا.

0: نے انہیں تربیت فراہم کرنے اور انہیں دوسرے ملکوں میں بھیجنے کا الزام لگاتے ہوئے اس کی شدید نکتہ چینی کی ہے. بھارت نے پاکستان کو فرینکن اسٹین اسٹیٹ قرار دیتے ہوئے کہا کہ اسے اس وقت بے پناہ حیرت ہوتی ہے جب اس کا ہی راکشس اسے جکڑ لیتا ہے. یہ باتیں اقوام متحدہ میں بھارت کے مستقل مشن کی فرسٹ سیکرٹری انوپما سنگھ نے کل کہیں. انہوں نے یہ باتیں اس وقت کہیں جب پاکستان اور اسلامی تعاون تنظیم او آئی سی نے اقوام متحدہ ہائی کمشنر کی سالانہ رپورٹ پر گفتگو کے دوران جموں و کشمیر کا معاملہ اٹھایا. محترمہ سنگھ نے کہا کہ بھارت پاکستان اور او آئی سی کے ذریعے دیے گئے حوالے کا جواب دینے کے لیے اس حق کو استعمال کرنے پر مجبور ہے. انہوں نے کہا کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس کے موجودہ وزیر دفاع سرکاری پالیسی کے طور پر دہشت گردوں کو پناہ دینے، ٹریننگ دینے اور انہیں دوسرے ملکوں میں بھیجنے کی بات کو بڑے فخر سے بیان کرتے ہیں. محترمہ سنگھ نے کہا کہ بھارت پاکستان کے بے بنیاد اور بدنیتی پر مبنی الزامات کو یکسر مسترد کرتا ہے. انہوں نے کہا کہ جموں و کشمیر بھارت کا اٹوٹ اور کبھی الگ نہ ہونے والا حصہ تھا، ہے اور رہے گا. واحد حل طلب مسئلہ پاکستان کا بھارتی علاقوں پر غیر قانونی قبضہ اور ان کی واپسی ہے. محترمہ سنگھ نے پاکستان کے ساتھ سندھ طاس آبی معاہدے کا ذکر کرتے ہوئے اسے فرسودہ قرار دیا. اسرائیل اور حزب اللہ جنگ بندی پر رضامند ہو گئے ہیں. اس سے پہلے اس لڑائی کے سبب سوئٹزرلینڈ میں ایران اور امریکہ کے درمیان جاری بات چیت ملتوی ہو گئی تھی. یہ جنگ بندی آج مقامی وقت کے مطابق شام 4 بجے سے نافذ العمل ہو گئی ہے. امریکہ کے ایک سینئر عہدیدار نے کہا ہے کہ امریکہ اور قطر کے مذاکرات کاروں نے ایران کی مدد سے یہ سمجھوتا طے کیا تھا. عہدیدار نے کہا کہ آج صبح سویرے لڑائی کے بعد اب اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان جنگ بندی ہو گئی ہے. دوسری جانب اسرائیل اور حزب اللہ نے فوری طور پر جنگ بندی کے نفاذ کی تصدیق نہیں کی ہے. اس سے پہلے آج جنوبی لبنان میں اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان شدید لڑائی کے بعد امریکہ اور ایران کے درمیان امن مذاکرات معطل کر دیے گئے تھے. بیڈمنٹن میں بھارت کی اشمیتا چلیہا آج چین میں جاری مکاؤ اوپن کے خواتین کے سنگلز کے سیمی فائنل میں پہنچ گئیں. اشمیتا نے کوارٹر فائنل میں جنوبی کوریا کی کم من سن کو سیدھے گیم میں اور 21-16, 21-18 سے ہرا کر آخری چار میں اپنی جگہ بنا لی ہے. سیمی فائنل میں ان کا مقابلہ کل جنوبی کوریا کی پارگائیون سے ہوگا. اس سے پہلے اشمیتا نے راؤنڈ آف 16 میں امریکہ کی اشیکا جیسوال کو 22-20, 21-15 سے ہرا کر کوارٹر فائنل میں جگہ بنائی تھی. دوسری جانب بھارت کی انمول کھرب کوارٹر فائنل میں چین کی چوتھی پوزیشن کی کھلاڑی ہین کنسی سے 14-21, 21-15, 21-13 سے ہار کر ٹورنامنٹ سے باہر ہو گئیں. آخر میں خاص خبریں ایک مرتبہ پھر. وزیراعظم نریندر مودی نے پردھان منتری وکست بھارت روزگار یوجنا کے تحت 2400 کروڑ روپے مالیت کی ترغیبات تقسیم کی. انہوں نے کہا کہ آئندہ برسوں میں بھارتی نوجوان عالمی ترقی کو فروغ دینے، اختراع اور انٹرپرینور شپ میں قائدانہ رول ادا کریں گے. 25,000 کروڑ روپے کی لاگت سے کوئلے سے امونیم نائٹریٹ تیار کرنے والا ملک کا پہلا کمرشیل پلانٹ اڈیشہ کے جھرسوگڑہ میں قائم کیا جائے گا. سپریم کورٹ نے حکم دیا ہے کہ چلنے کے لیے مخصوص فٹ پاتھ پر چلنے کا حق ایک بنیادی حق ہے. اس نے اس کے نفاذ کے لیے ایک انضباطی ادارے کے قیام پر زور دیا ہے. بھارت نے پاکستان پر دہشت گردوں کو پناہ دینے، انہیں تربیت فراہم کرنے اور انہیں دوسرے ملکوں میں بھیجنے کا الزام لگاتے ہوئے اقوام متحدہ میں اس کی سخت نکتہ چینی کی ہے. اسی کے ساتھ خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا.
1: हम बोल रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से. रात्रि के 9:30 बजे हैं. प्रस्तुत है कार्यक्रम खेल पत्रिका.